Det bruk for den. Læreren sa, skriv nå av alt som står på tavla min nå. Og der sto det, Anna og Fynter i neven uberunte forhåndsvisjen. Annie banket av til tirsjen. Ich weiß, du weiß, wir wissen.